I'm all out of salt fick starta den här sändningen som är etikettdatan. Har du upplevt att bli sittande på rummet hos lekkamraten mens hens familj spiser middag för sig själv utan att du blir inviterad? Ja, det är inte så vanligt nu, men det hände ofta på 70-80-talet. Vad är det som har förändrat sig egentligen? Och spelar det någon roll vad ungen din läser bara än gör det? Du hör alltså på Etikettdatan med Madeleine Cederström här på NRK P1. Och vi har flera spännande etiska dilemma att bryna oss på idag. Och med mig till att diskutera författare Anne B. Ragde och författare och lärare Mike Stilson, filosof Heine Holmen.

0: Det var Fever Dream med Alex Warren. Välkommen till Etikettaten, författare Anne B. Ragde.
1: God förmiddag.
0: Författare och lärare Mike Stilson.
2: Hej.
0: Som jag inte ska kalla före detta fotbollsspelare.
2: Nej, jag har blivit omtalad som tidigare fotbollsspelare ganska mycket. Och jag är ju på en måte det. Men då förväntas du att du har en stor karriär, visst det. Så när folk inte skjønner hvor har du spilt fotboll, så jeg tenker at vi prøver å fase ut din litt sånn, som er såpass lenge siden.
0: Författare och lärare Mike Stilson. Professor i filosofi vid NTNU, Heine Holmen, välkommen.
3: Hej, hej.
0: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet. Och här förtalte folk om hurdan det i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet medan vännen spiste samman med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalade att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorlunda om detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså, vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen

0: Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Så, nei, sånn er hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og jeg litt sulten, og merker at nå det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
1: Litt grinet.
0: Litt grinet, ja.
1: Anne B. Ragde, du og jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
2: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då. Ja. Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade vi mor och far min var skilt så att vi hade inte det faste tidspunkt där vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen, det var ikke økonomi eller noe sånt, det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn, ikke sine egne, knapp nok. Og han satt der og skulle spise, og var sliten, og skulle hvile seg etterpå.
1: Og du var noe ungeståk da?
2: Nei, da måtte vi være ute i gangen eller noe sånt. Så det var jo på grunn av faren som satt der med det strenge, slitne ansiktet sitt. Som ikke orket å se noe fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guda, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag på middag.
1: Og det var helt ok?
2: Det, ja, helt ok, helt.
1: Ja.
2: Folk tog sig som gick den.
1: Du fick bara lägga på några extra.
2: Ja, men jag har alltid extra mat där, skönt. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
1: Hej, nu du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig än så länge.
3: Det ville varit lite underligt att driva in invitera nabobarna i ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har fått några rare blick, tänker jag.
1: Men hur var det när du var liten?
3: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, när jag snäjde så vitt inom 70-talet själv, så jag har fött i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj vid middag. Och det är lite som Anne snackar om, det var lite olika hänsyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annvar uke, ikke sant? Så det är lite olika omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
1: Og da fikk man ofte sitte på gangen. Hadde du venner som satt? Eller ikke i gangen, men kanskje på rummet?
3: Nei, for min barndom så var det, da var det også litt restriktivt med det å være inne. Da. Altså, vi skulle være ute i utgangspunktet, ja. Så enten så fikk de vente ut på gården, eller så spiste de omtrent samtidig hjemme hos seg selv.
1: Ja.
3: Det var litt sånn høytid når vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
1: Här har det ju tiderna förändrat sig helt enormt. För jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nå är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent. Så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det.

0: En och kvile även på, hörde du med Marie Tvetejten och Inge Brännäs. Du hör alltså på Etikettdatum på NRK PN med Madeleine Cederström i studion. Bland annat Madeleine Cederström, för vi har ju författare Anne B. Ragde, Mike Stilson och Heine Holmen, filosofen, som ska vara med oss. Och vi diskuterar det här med Ola Ungar som är på besök. Vänta på rummet medan familjen spiser middag. Den här vänta på rummet praxisen, den var väldigt vanlig för medan barnen nu får sitta vid bordet och få delta i familjens innersta. Vad är det som har skett med tiden, Anne B. Ragde?
1: Nej, ekonomin har förändrats sig väldigt. Mm. Det var en dålig ekonomi. Mm. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion hvis jag ska ha haft några vänner med.
0: Ja, så är.
1: Men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
0: Nej.
1: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon var så lagade middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
0: Ja.
1: Men vi var som du säger, alltså, att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyta, var på ski och var på, om sommaren var vi ute och sparka ball, och vi hade ju ingen grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
2: Mm.
0: Men idag, om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
2: Nej.
0: Vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anne.
1: Ja, så är det synet på barn då. Ja. Mm. Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det var jag gjort när jag var liten. Men vi var unga, vi. Ja. Så, men nu ser vi på dem som potentiella människor. Ja. Så då får de mat också.
0: Har det ändrat sig till det bedre nu utifrån ett etiskt synpunkt?
2: Det är vanskeligt att se i lyset av det Anne nettopp sa. Ja. Att det har gått dårligare. För jag tror det är nog i det. Du har på något sätt ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då runt det middagsbordet, så kan man, ska man helst prata lite, alltså som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något en interaktion som också föregår vid middagsbordet, istället för bara att gaffla i sig och ungarna ska springa till sitt i etterkant.
0: Så
2: det har ändrat sig, och det är ett syn på, det är lång utveckling, för det man liksom ser på barn som människor och inte bara något som man väntar på att ska bli ett fullvärdigt människa som man kan bruka tid på. Det är något som har utvecklat sig över tid.
1: Det är en pendel,
2: det är en pendel, och det har lite med barndödlighet att göra, för det döde ju så pass många barn bara för 100 år tillbaka att man satt nästan och väntade lite på, ja, blir du vuxen eller inte, för man byggde en etablerad relation till barn.
0: Mm.
2: Så det är något som också har med barndödlighet att göra, och ekonomi.
0: Mm. Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
3: Ja, det var tross och var det. Det har alltid varit, jag hade lite sån här Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärsta, eller alltså alla har varit välkommen runt bordet då. Och så tänker jag lite på att nå är jag kanske överdrivet upptatt av teknologin och hur den har ändrat livet vårt, så, men jag tror att vi lever ju, Hene kallar ju ett ritual, eller liksom den där den lomma du har med familjen då, kärnfamiljen, att det var kanske lite fler som var lomma för, att det var vanligare att man hade fredagskvällen samman med lördagskvällen, eller men så nu kan du liksom shoppa, ungan sitter på vart sitt rum och har världen i lomma och kan på att leva livet sina där, och kanske för någon så har det middagsbordet, den lilla seansen där blivit viktigare för fällskap, och då gärna med fler involverade. Jag vet inte, men jag tänker att det kanske ligger något, i alla fall tänker jag på sånt att den tiden vi har nu, också när vänner är med mina barn hem, så är det en möjlighet till att interagera, som det säger, och samtala och öva på ting som vi tränger att öva på, vara samman och diskutera, och det börjar faktiskt bland annat runt middagsbordet, tänker jag då.
0: Men hvis vi går skickligt långt tillbaka, Heine, hvis vi ser på jägarsamlarsamfundet, så hade det ju varit väldigt rart att sätta några ungar i en grotta medan någon spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äge.
2: Ja, men det är som Anne säger, det är lite sån pendler här då. Du har gått liksom från det där jägersamfundet, vi vet ju litt lite om det da, så ja. Det blir litt spekulasjon, ja. Men vi kan jo anta at her var det mer storfamilie, mer storgruppe, 30-40 stykk som på en måte gjør ett og alt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, og vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre, så den der kjernefamilien er også ganske ny. Mm. Så det å liksom isolere oss til bare de 4 eller 5, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så er det liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn at det åpner seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, de italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så det vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, på gjennom influensere, ikke sant, og tenker, oi, Dernan, det skal jeg gjøre også.

0: det var Heldi med Cinevo. Och så har du också hört Ailee med Du och Stil eller Brave. I etikettaten i PN så diskuterar vi ett kanske utdöd fenomen, nämligen detta med att be ungarnas vänner som är på besök vänta på rummet när man ska spisa middag. Det var väldigt vanligt förr, men icke så vanligt nå längre, virkar det som. I panelet filosof Heine Holmen och två författare, nämligen Mike Stilson och Anne B. Ragde. Trude har sänt oss en mailing i appen NRK Radio om det här, och hon vill att vi ska diskutera vad som har skett. Varför är ungarnas vänner nu mera välkomna vid middagsbordet än vad de var förr? För det har skett någonting. Jag vet inte om du husker barnborden, Anne?
1: Jag ser det på gamla filmer, som gamla sånne hjemme, sånne home-filmer, så ser du med sånne et barnebord.
0: Ja,
1: sier.
2: Ja, det er sant.
1: Da sitter barna samlet med litt lavere bord på mindre stoler, og så har de litt annen mat.
0: Fanny Alexander.
1: Ja, der, men overalt. Vi har et barnebord, eller barneende på mor eller sånt da. Og barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny. Men sånn høytider og sånn, julaften og sånn, da er det eget barnebord.
0: Ja. Du har suttit på barnebord.
1: Oh ja, massvis av gånger.
0: Ja, det har jag också. Sån här, det hemma hos familjen. Bernadotte, som jag då fick lov att vara, där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum.
1: Nej, utan
0: man satt i köket tillsammans med personalen.
1: Ja.
0: Där satt barnen.
1: Ja.
0: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket
3: styr? Ja, det kan jag gott se. Si, att någon gång har jag lite mer. Nej, jag kan se si att mina barn, det är ju ungar som är 10 och 7 och speciellt hur som är 10 som ofta har med vänner hem då. Och på fredagarna så kan jag gott se si att idag tränger inte att ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jeg faktisk dem liker også, altså at det er en sånn hypersosial verden vi lever i, ikke sant? At det er unger nå skal ikke bare ha vennskap, de skal ha nettverk, sosiale nettverk, de skal liksom på barneskolen nesten begynne å bygge russebussgruppa si for å henge med, ikke sant? Ja, og så det å det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer av det, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, og tenke at den der alenetida, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid, å sitte og pusle, og bare la tankene andre, kanskje finne bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkomne, men så skal vi også beskytte de her små rommene, hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
0: Tror du skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
1: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så frågar de inte mig då. Eller mora si, eller faren. Men spør den som skal spise da. Så de tar ansvar selv. Og regner med at det er mat.
0: Og ditt ansvar er å si ja.
1: Ja, jeg har ikke spurt engang.
0: Nei.
1: Bare si, jeg skal spise her, ja. Ja. Det er sånn det.
0: Hva med om det er en liten sleiping av en unge som...
1: Nei, ikke noe kanskje... sleiping av, men så fin var sommer
0: nå. Ja, men okay. Potensielt.
1: Ja.
0: Det er en liten sleiping av en unge som blir bjuden, som egentlig skal spise fisk hjemme, og så har du
1: pannekaker. Ja, men det er en som var der noen dager, som sa, nei, jeg må hjemme nå, for jeg skal spise middag. Jeg spiste to middager. Han var... Glupsk.
0: Ja.
1: Mitt i voksalderen, vet du.
0: Ja. Så det blir både pannekaker og fisk.
1: Ja. Jeg måtte fortsette, jeg måtte spise middag nå.
0: Ja, for det kan jo hende at de shopper litt, de her barna.
1: Ja, men de er så sultne, vet du.
0: Ja. Så deilig.

0: pikekyss på PN. Ring mig när du kommer. Och Ella Lockert, vad om det finns nu, har du hört. Vi snackar om middagsmåltidet i etikettaten i NRK PN idag. För förr i tiden var det alltså ganska vanligt att be ungarnas vänner att vänta på rummet medan familjen spiste middag. Det är ju inte så vanligt idag. Och vi har snackat om att bättre ekonomi och ett annat syn på barn kan vara grunden till den här ändringen. Och vi, det är filosof Heine Holmen och författarna Anne B. Ragde och Mike Stilson. Men vilket ansvar har vi vuxna, Anne B. Ragde?
1: Vuxna verkar att slänga inte andra vuxna i
2: appartementen. Inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
1: Nej,
2: i middagar?
1: Nej, det har man inte den gången.
2: Nej.
1: Jag kommer ju från gård opprinnelig, och då var det på att med ingångsdörra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt innanför där så var det en stol som stod. En enkel stol. Mm. Och visst det var en nabokone som kom inom, men som skulle spis, så satt han sig på den stolen.
2: Och vänta.
1: Så på och snackade med oss mens vi spist.
2: Ja. Ja, precis.
1: Ja. Och det man alltid, alla gårde hade en sån enkel stol som stod rätt innanför, dörra, innanför gången, mellan gången och köknet.
2: Ja.
1: Och där satt man. Och så satt man, och så sa man till slut att nej, jag måste gå hem, vi ska spisa nu. Mm. Så gick han.
2: Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Jag har hört om en som kom till frukost varje morgon. Och till slut så blev föräldrarna till den som kom till frukost blev ganska förbannade. Och sa, du får inte lov att ge vår son frukost här på morgonen. För vi har faktiskt lust att ha lite kontroll över vad han spiser. Skulle du reagera så?
3: Ja, jag kan skjønne det. Hvis min datter eller son hadde stukket av för middag för att spise til naboen. Men det kommer jo helt an på relasjon og sånt. Jeg tenkte litt på det Anne sa om at man ikke har ansvar for fellesskapet. Jeg tenker at man har jo litt ansvar, tenker jeg, som voksen, fordi at det er ikke alt barna ser selv. Og det å ha et blikk på det store barnefellesskapet og barnekulturen, tenker jeg, er viktig som voksen, fordi og det å invitere til middag eller være måte, på tilbudssida er noe man kanskje nødt til å gjøre i større grad, da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track, og man liksom har kontroll på dem, og det å ta ansvar, jeg er fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen i det miljøet, og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet. Det tror jeg er en sånn verdi som i hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalen, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem i deres liv og relasjoner, og man kan nøste opp i hjelpe dem og orientere seg litt av dem. De skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det tror jeg kan være fint da.
2: Mm. Heine? Hva tenker du?
4: Jeg tror det er mye man kan, altså det er mye man bare gjør, og det er ikke nytt det, at man bare gjør det. Altså jeg husker jo foreldre i forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det er ikke alle som har like, altså foreldre som stiller opp i like stor grad for eksempel, så er litt var på det. Plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene. Det er jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så er det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det er fort gjort at man kommer og tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat, som det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk i relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka si, og da tok moren min fram symaskinen og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, det går helt fint. Men hun fikk jo foreldre på døra da.
2: Ja, gjorde det?
4: Så ja, de var meget opprakt, for å si det, på radio, pent radiospråk.
2: Ja. Anne, du kjenner
1: jeg
2: der, da.
1: Ja, jeg var fly forbannet. Det blir jo en kritikk da, vet du.
4: Ja, ja, det blir jo sett på det, ikke sant? Så hvis du på en måte er til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan, det kan tolkes med en kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer god godt nok mat eller godt nok klær og så videre. Så det jo litt sensitivt terreng her da.
2: Hva skal man gjøre?
1: Ja. Ja, for frokost, det første måltid på dagen, og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loff og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat av grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
2: Mistenker at Annes barn da gikk over til naboen?
1: Ja, da, og de forrede deg på grunn av det. Ja. Og stille deg hjem grovt brød og makrer i tomat.
2: Ja.
4: Ja. Men samtidig så er det... det en del barn også som har det tøft og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den, at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle og,
1: ja, noen gatter,
4: ja. Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på treding, eller det en forelder der liksom som de kan bruke som i hvert fall et lite sånn lysglimt,
2: ja,
4: det tror jeg er veldig sunt.
2: Mike, detta jag känner att du antagligen har många tankar om.
3: Ja, alltså jag tänker ofta på det när jag jobbar som lärare I skolan och stött och stadig liksom faglig påfyll och när man snackar om relationer och vad trenger barn för att bli människor som klarar sig så var det som gick igen väldigt ofta var att det du trenger är stort sett en trygg vänner-barnrelation och en trygg vuxenrelation. Mm. Och din vuxenrelation det kan være mamma eller pappa, men det kan like gjerne være treneren, eller læreren, eller onkelen, eller naboen. Og det å huske på det, at det ene blikket, som ser litt ekstra, det noe man skal ha med seg, for man vet aldri når det blikket trengs. Og derfor bør vi se alle barn. Og jeg har alltid tenkt, hver gang jeg med I etikketaten, så prater jeg alltid om Nils Arne Eggen. Han dukker alltid opp. Men jeg synes liksom det her, han sa om å på fotballbanen selvfølgelig og investere I lagkammeratene og gå ut på banen for å gjøre lagkammeratene dine best mulig, det faktisk en investering I seg selv. Altså du kan være ganske selvopptatt og likevel få dem andre til å se bra ut, fordi at det som skjer at hvis du gjør det med de 10 lagkompisene dine, så begynner de å gjøre det samme til deg, og da har du plutselig 10 lagkompiser som gjør det mer. Og sånn tenker jeg liksom, hvis jeg kan på et eller annet vis bidra til at de jentene her I den vennegjengen på 10 år nå har det med seg, at vi ser hverandre, vi hjelper hverandre, og at jeg kan være en eksponent for å vise hvordan det gjøres I praksis, og at jeg ser alle, og at jeg viser det, så tror jeg at mitt eget barn, hvis jeg skal være så egoistisk og tenke på hennes ve og vel, får noe igjen for det.
2: Kloka ord utav Mike Stilson som I alltså I dagens etikettat. Vi ska strax igång med tema nummer 2 efter nyheterna, nämligen spiller någon roll vad barnen läser. Och NRK har ju I denna anledning av läselyst boktober. Och det kan du höra lite mer om nå.
5: En podcast fra NRK.
6: Livet for kort for en dårlig bok.
7: Nå det lesefest.
8: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
9: Javad Nation, mine Javad Heads.
7: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
10: Du koser deg. Sidene raser av våre.
5: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og I appen NRK Radio.

I've been thinking about you med London Beat som du hörde här på etikettaten i PN som fortsätter efter nyheterna men fram till nyheterna Knut Anders Sörum, lite närmare dig.

Michael Blubles fina It's a beautiful day. Välkommen till en ny timme med Etikettdatorn här på NRK PN. Jag heter Madeleine Cederström och med mig till att diskutera små och stora etiska dilemma filosof Heine Holmen, författare Anne Beragde och författare och lärare Mike Stilson. Nu ska vi alldeles strax till ett tema som bör engagera panelet väldigt i vart fall. Och ganska många i Norges land också verkade som med tanke på de senaste månadernas diskussioner. I alla fall efter PISA-undersökelsen. Nämna det här med läsning. Och det vi undrar i Etikettdatorn det är: vi vill ju att alla ska läsa, de här speciellt ungdomarna. Spelar det då någon roll vad de läser? Kan det vara så att någon texter faktiskt är mindre lämpliga än andra? Kan till och med böcker vara farliga? Vi startar diskussionen strax efter Sofia.

0: Politiker, influencer, alla har en uppskrift på hur man ska få barn till att läsa. Men spiller det någon roll vad ungarna läser? Etikettaten idag består av två författare och en filosof, nämligen Anne Beragde, Mike Stilson som författare och Heine Holmen. Låt oss begynna med egna läserfaringar, kära panel. Anne, hur du lärde dig läsa och när du begynte att läsa?
1: Nej, jag har varit hela mitt liv det. Det har varit liksom den viktigaste delen av mitt liv har varit att läsa och böcker. Men jag började väldigt tidigt. Men jag skrev inte min egen bok för jag var 29 år.
0: Nej.
1: Så jag tänkte aldrig på att bli författare.
0: Men du läste?
1: Ja, jag läste. Ja. Jag läste i perioder och så läste jag såna epoker då. Sån koncentrationsläger och andra världskrig och så var det polarfarer och så var det såna epoker då för jag var 14 år.
0: Ja. Före det då? När du var lite
1: Ja, då läste jag Frank och Hardy. Det är Hardy-guttene.
0: Hardy-guttene.
1: Aldrig Nanki Drev. Aldri nanket. Hun får oppleve deg som narsisist. Og hun leste ikke.
0: Det, du likte ikke henne?
1: Nei, likte det.
0: Var det allra første du leste, eller?
1: Ja, det var første jeg leste, ja.
0: Det var Hardy gutten her?
1: Ja.
0: Wow. Og hvor gammel snakker vi om at du
1: Nei, det var en 8-9 år. Ja. Før det ble jeg lest for. Og da var mamma som leste H.C. Andersen for meg.
0: Ja.
1: For at hun dekta faren min å lese norske folkeeventyr. For det var så blodig. De kappet hodet av hverandre og sånn. Så det var faren min fikk forbud mot å lese norske folkeeventyr.
0: Så det ble H.C. Andersen?
1: H.C. Andersen i stedet.
0: Men den, de er jo fryktelig sørgelige, mange
1: av dem. Ja, de er det. Men jeg sa det ofte at jeg ville at du skal lese det som jeg kan gråte av.
0: Ja, og det gjorde du.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja.
1: Så det, jeg er helt uenig at du skal ikke lese det som gjør deg dårlig, da, eller gjør deg leide, eller sånt. Det kan du godt lese når du 19 nå.
0: Ja. Mark, du er jo også forfattere nå, og lærere. Hva hur lärde du dig att läsa? När?
2: Det kan jag inte fortälla hur jag lärde mig att läsa, men jag har läst hela alltså så länge jag kan husk. Så vi snackade nog till i barnskolan att jag knäckte läsekoden då, säkert när jag var 7-8 då vill jag tro, och så var en stor Donald-läsare. Så jag var helt hektad på Donald-blad och jag husker jag var en Narvesen-kiosk på Moholt, hvor min mor fant ut att Donald kom på tisdagar, men den Narvesen-kiosken, den solgte jeg på mandagene. Hvis du kom mandag kveld, så kunne jeg få kjøpt. Og mandag kveld, kveldsmaten, hvis mamma hadde vært og fått tak i Donald, det føltes som det var noen sånne ulovlige greier vi holdt med. Så det Donald som var liksom den store lesedriveren for meg, og så etter hvert så leste jeg mer og mer, og så tror jeg vi kan si at i ungdomstida så var ikke jeg noen stor leser, men jeg leste Harry Potter-bøkene, og dem var veldig viktige for mitt liv som leser etterpå, fordi at det var både selvtillitsbyggende, lære svære mursteiner, men også se, fy søren, hvor mye litteraturen kan inneholde, og hvor spennende det kan være, og, sånn at jeg har nok blitt enda mer leser etter at jeg var ferdig, hjernen min var ferdig utviklet. Jeg tror det er ganske ferdig utviklet, da, i hvert fall. Så det har vært en gradvis greie, og nå føler jeg at liksom, lesing er noe av det mest essensielle jeg gjør i mitt liv, noe av det
0: jeg
2: synes er viktigst. Og det er et liv som leser, så bygger du på, og det blir rikere og rikere, for at du tar flere referanser. Liksom, det er en sånn
1: du lever ikke bare ditt eget liv.
2: Nei, og så vekst det liksom, for at du trekker veksler på både det du selv har erfart, men også alt du har lest frem til det punktet.
0: Heine, du brukar säga att du kommer från ett enkelt arbetarhem, ja. Men det var böcker.
3: Det var böcker, ja. Jag blev läst för särskilt min mor. Og det er ting man husker liksom følelsen av og historiene på et helt liv. Det. Jeg husker blant annet en bok som vi var veldig glad i begge to, som heter Albin, av en kar som heter Ulf Lofgren, og hvor han hjelper til hjemme og møter en kjempe på veien ut og så videre. Så det er jo sånne historier som virkelig sitter. Da.
0: Ja.
3: Pluss andre klassikere, tegneserier som Mike snakker om, var jeg stor fan av, og det har liksom gått i ulike steg, ikke sant? Fra Donald til Fantomet, til Billy, til litt mer avanserte tegneserier etter hvert. Og det fine med tegneserier er jo at veldig mange av dem, særlig kanskje Donald-universet, har jo bakt inn klassisk historie fra litteraturen. Da. Så du har jo lest om Marco Polo og ikke sant, store klassiske hendelser og romerike eller sjørøvere og kolonitid og så, ikke sant, det er masse ting du har lest om gjennom tegneserier da, så du til slutt blir stor nok til å sitte og lese de altså de ekte bøkene, de genuine historiene,

0: I wanna know what love is med Foreigner. Vi snackar om läsning i etikdatan i NRK PN idag. För i kölvannet utav relativt dåliga PISA-resultater där det blev avslört dålig läsfärdighet bland norska barn, så spör vi, spelar det någon roll vad man läser så länge man faktiskt läser? Och i följe PISA är det särskilt guttene som icke läser. Och du Mike, du skriver ju böcker speciellt till de här guttene. Är det dålig marked? Varför läser inte gutta?
1: Ja, vi ska vara lite försiktiga med att liksom avskriva guttene helt. Det är många gutta som läser. De är flink på väldigt mycket.
2: Någon gutta som läser?
1: Ja, det är någon gutta som läser, men exakt, när folk spör mig om det här om jag speciellt tenåringsgutta, jag läser inte mycket och sånt, så blir jag säga jag läste inte mycket själv heller, inte att jag prova på att det går bra, men jag tänker att det kan gå bra då, även om man inte läser massor när man är tenåring. Jag är väldigt upptatt av att läsning är, vi snackar ju ofta som att läsning är det enaste viktiga här i livet, och det kan ju man som författare gärna vara enig i, men det är ju inte det. Men det, och hur ser vi definiera oss själv som läser? Och jag tror att man tror ofta att en läsare är en läsehäst, en som läser väldigt mycket hela tiden. Och jag tänker att ungdomar är så upptatt av att 13, 14, 15 år, så läser så mycket hela tiden. Men det är forskjell på det att läsa inte så mycket och det att avskriva sig själv som läsare. Och det upplever jag kanske en del som gör i större grad nu, att de måtte ha utdefinierat litteratur helt från livet sina, för att de får ju underhållning andra steder. Och det är liksom aldrig något tomrum där du får den roa till att läsa den boka. Och det tror jag är ett större problem än att vi inte läser fruktligt mycket. Så jag tror vi må jobba lite med den där varför är det vi läser? Vad är hensikten? Vad gör det med det? Och inte minst att det är ett sån kollektivt demokratiskt anliggande, att det gör något med vår felles evne till att tänka och diskutera, och som jag säger det här med idéer, alltså att det är så vi bygger grundlag för demokrati, att vi har en befolkning som inte klarar att se utöver bara det umiddelbara egoistiska behovet, men som ser sig själv som en del av en större helhet, och det är det skönlitteraturen gör på sitt allra bästa.
0: Anne, vad ska vi göra för att knäcka läskoden, för att göra det?
2: Ja, det är vanskligt tenåren, för att då går han på skola. Så böcker för dem då, det är skola. Och så står läraren, norskläraren ofta, och så säger att det, litteratur är viktig. Jag kan inte säga det till barn, vet du. Det är inte något som är viktig. Litteratur är skitlänt. Artig.
0: Mm. Det är göj.
2: Mm. Böcker, skolböcker, matematikboka, det är viktig. Och norsk grammatikboka, det är viktig. Men litteratur är inte viktig, litteratur är moro.
0: Vad ska de göra då för att få
2: det är vanskeligt att göra något medan de går på skolan och har skärmar överallt.
0: Men kunde du tänka dig att skriva för 12, 13, 14 åringar?
2: Nej, aldrig.
0: Varför inte?
2: Nej, för jag blir inte läst, mycket köpt, mycket läst. De har skärmen sin dem. Så du måste vänta, de blir lite vuxen, lite mer vuxen, eller att de är små.
0: Kan det vara så att när vi säger att gutter inte läser och att det är jättefarligt, att de faktiskt aldrig har läst egentligen, eller?
2: De har blivit läst förr. Och jag brukade så till sönnen min, nu har jag mindre, nu har jag läst på den, så brukade jag läsa en och en halv sida till jag såg liksom på ögonen, så att den följde med att den var liksom i femte vägen. Och så stoppade jag mitt inne direkt
0: och så stoppade jag
2: så kastade han sig över och läste vidare.
0: Precis, det kan ju vara ett jättebra att bli läst för.
2: Ja, och så stoppade jag på en väldigt oväntad plats då, när han var uppslukt av handlingen då.
0: Men jag föreställer mig att det kanske kan vara svårt att få 15-åringen att sitta ner och nu ska jag läsa för dig, lilla vän.
2: Ja, eller? De likade det, va?
0: De gör ja, det. De är mycket mer barnsliga än vad man tror.
2: Ja, det kan vara barnsliga. Det är ärligt att bli läst för. Ja. Och folk hör ju på podcaster och hör på ljudböcker. Och vill ni kan bli läst för allsammen?
0: Ja, för att kan vi introducera dem för ljudböckerna?
2: Ja, det går an. Jag vet inte helt hur att det är din bästa att göra, för jag har aldrig hört på en lydbok.
0: Nej.
2: Jag håller med hålla. Men det går säkert fint, ja.

0: Emma Steinbacken och för alltid typeting. Du hör alltså på Etikettaten på NRK P1 och vi snackar om böcker och om det att läsa. Med författare Anne Biragder och Mike Stilson och filosof Heine Holmen. Läsning eller mangel på läsning har alltså varit på allas läppar sedan de dåliga resultaten på sista PISA-undersökelsen blev känt. Med lite sån läsepanik i samfundet, ja.
1: Är det bra att barn läser vad som helst? Och då har jag lust att ta tag i en bok som jag vet att den var på pensum. Om den nu finns fortfarande, det är jag lite osäker på. Det kanske du vet, Mike. Fluenes herre. Vi tragglade oss igenom Fluenes herre av William Golding. Och det ger ett extremt negativt syn på verkligheten. Extremt negativt syn på mänskligheten. Jag husker när jag läste den så tänkte jag så här, nej, det är ingen vits i. Vi behöver inte fortsätta för att vi människor är så fruktansvärt äckliga mot varandra att det kommer att gå till helvete. Spelar det någon roll vad barnen läser, Mike?
2: Jag syns det är viktigt att man kan läsa brett. Och både läs Donald men också att du ska få ting som är lite mer tygga motstånd. Jag syns det är intressant att du säger om antibibliotek då, för jag tänker ofta att jag tror nästan du kan läsa vad som helst, men hvis du sitter in på rummet ditt och plöjer igenom bara sån säljhjälpsböcker eller en typ av litteratur som du följer träffar dig och du blir värre där, så tror jag det är så väldigt sunt nästan oavsett vad du läser. Jag är väldigt tro på att du vill läsa också för att kunna bruka det i våra samtal med andra människor. Och idag akkurat nu driver jag läsa en bok av en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Då skrev han bland annat om den här konkurrenskulturen i debattkulturen i samhället, att det är en konkurrens. Samtal har blivit en konkurrens. Du ska helst vinna genom slagord och liksom kjapp overbevisning. Men han lärde sig på det här med det viktiga med clarity än victory. Alltså det och när vi läser eller samtalar eller vad än vi gör här i livet, hvis formålet vårt är att förstå, så ändrar det hela vår tillnärmning. För då börjar vi ställa frågor, hvis det här glider lite för gott och jag liker det lite för gott och det träffar mig, är det egentligen bra då? Alltså den kritiska sansen vår utvecklas, och det innebär att befatta sig med text på många olika nivåer. Och när du läser Fluenes herre, okay, du kan bli lite dystopisk och du kan bli lite bekymrad och sånt, men du ska ut och bruka det till med omsorg och kärlek, för att du vill att världen ska bli ett bättre ställe, till att samtala med folk och på den måten driva tänkningen och så vidare, så kanske vi kan göra det lite bättre imorgon än vi gjorde idag. Och det tror jag, hvis du gör det, så är det ingenting som är farligt att läsa. Men hvis du sitter alene med det i ditt eget hode, så kanske vi inte har gott av allt vi läser.
1: Heine.
3: Det är någon koder som har knäckts när det gäller litteratur då, särskilt skönlitteratur. Det är inte allt som står där som författaren liksom går in för. Ofta så prövar man ut ting, prövar ut idéer, iscensätter något som kanske ska nettop väcka dig att göra det motsatte och så vidare. Och det är mycket i litteraturen som är dystopiskt och mörkt och kan vara väldigt brutalt, och det som är fint med det och och konfrontera de tingene i läsning där, att för det första så kan du lägga bort den boken i det ögonblicket det blir för intensivt. Så det är ju inte verkligt. Det föregår ju bara på boksidorna och i hodet ditt, så du kan på en måte kontrollera det lite, men det är klart det kan vara extremt verkningsfullt, så det kan vara en god idé att göra det gärna samman med andra och kunna snacka med andra och också liksom försöka knäcka de koderna på vad litteratur egentligen är, för det är inte nödvändigt sånt det är verkligt.
4: Men det är inte någon matematikbok.
3: Det är inte matematik. Nej, för det är lite sån intressant, för jag har mött just inte någon som institutledare, men jag mötte ju väldigt mycket nya studenter som kom till universitet första gången. Och det är då läsa texter som uppträder annorlunda än en pensumbok för en del var nytt. Alltså ironi för exempel. Jag gav dem gärna en sån Sartre text som är en känd fransk filosof, och han ironiserat lite över det och tro på Gud. Och det slet man knäcka koden, för de skönte också att det som de fick på pensum på universitetet kunde vara ironisering och inte, det är liksom bara direkt sant. Det här är inte bara något du ska pugga för att finna vad fyren menar. Du måste liksom tolka det lite mer avancerat. Och det är en ämne som faktiskt må till för att skön, bland annat skönlitteratur då, ja. Eller dikt eller liksom, allt ting sägs inte bara bokstavligt och direkt.
1: Det er komplekst.
3: Og derfor synes jeg det veldig flott når folk leser for eksempel tidlig i Platon, for det akkurat sånn som Mike snakket om, det med å lære seg å tenke for eksempel, og lære seg å forholde seg til en sak, og veldig artig å lese tidlig i Platon-dialoger med Sokrates, sånn som en som heter Protagoras, eller Gorgias, kjempeflotte dialoger. Jeg som har lest en liten film. For en ting på en måte hvordan du blir fortalt litt hvordan du skal kanskje tenke, og så blir det også vist litt hvordan folk tenker gærent. Når folk prøver å overbevise andre i stedet for å prøve å forstå noe, for eksempel. Så alle virkemidlene er til stede i en sånn Platon-dialog.
0: Platon-dialog. Det ble altså sista ordet i etikettaten i dag. Heine Holmen, Anne Biragde og Mike Stilson. Nu er det lite grann musik fram till nyheterna. Till exempel Aerosmith med Living on the Edge.

Living on the edge med Aerosmith. Etikettaten är slut för idag, men nu kommer Kompass. Där ska vi bli känt med tv-personligheten Saleh Kamara. Saleh blev skutt i hemlandet Sierra Leone som tvååring och hamnade i rullstol. Men hon fick ett nytt och, ifölje hon själv, ganska nydlig liv i Norge. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

är ju ironiskt för Nick Kershaw att låta som handlar om hur fært han har det skulle bli hans stora genombrud. Vi hörde alltså då Wouldn't It Be Good och fortsätter med Theos. Detta är Didn't See It Coming.

ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket. Ha ene locket, ha ene locket. Passa på med mamma, ha ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket.

0: fyller 50 år I år den här låten alltså Dancing Queen har nu då fått sin egen utställning på ABBA-museet I Stockholm den utställningen öppnar I dag skulle gärna ha varit där och kanske också Chris Holsten gärna skulle ha varit där han har I vart fall en låt som heter ABBA jag ska inrymma att din lite här pröser lite upp för 19 I farta så det får bli den här istället och det är ingen dålig ersättning det här är slå hjärte slå
1: Du, jag har en vild idé Vad om vi gör oss en lite sårbare

Måndagsbarn ifrån Veronica Maggio här i söndagsöppet i NRK P1. Aj då. Det är fortsatt norsk radio du hör på med mig som heter Janne-Helene Juliusen. Apropå det här måndagsbarn och det grejen där. Nu har jag ju funnit det här rimet, men inte funnit vem som har skrivit det. Jag lurer på om det är någon som har föreslått att det är Alf Prøysen. Uansett då, jag kommer att tänka på i förbindelse med måndagsbarn så vet jag själv att det är ett lördagsbarn. Så tänkte jag skulle finna ut vad det med det här lördagsbarnen då. Och det här står lördagsbarn blir sjelden trett, står det här. Det tror jag egentligen stämmer ganska gott. Och min son, 3 år, också født på en lördag, nekte å sove, vet du, eller helt umulig å få lagt ned enkelte kvelder, så det kan jo ikke stemme. Vi kan jo ta hele rangla da. Mandagsbarn får vakre øyne, tirsdagsbarn blir lett på tå, onsdagsbarn får perletårer, torsdagsbarn får langt å gå, fredagsbarn gjør alle glade. Yes. Lørdagsbarn blir sjelden trett, søndagsbarn får største gaven, alle dyder under ett. Så Veronica Maggio, som da omtaler seg selv som et måndagsbarn, får altså vakre øyne. Hvor rollfall ligger han på denne skalaen, og hvilket barn den gjengen er, det vet ikke jeg, men her er det i hvert fall i søndagsåpent med Golako Mo, eller på norsk, hører du meg?

Baby, I love you. Vi hörde Irma Franklin och hon var systra till Aretha Franklin. Hej och god söndag. Har du hört på Kvällstankar i NRK P1? Det är personliga fortellingar till eftertanke på en sån 2-3 minuter. Fortalt i radion av kända och ukända stämmer från hela landet. Disse kvällstankarna kan du höra på tisdagar och torsdagar i NRK P1 omtrent på den tiden och du kan höra som podcast. I den nästa timmen så får vi ett genhör med någon av de bästa historierna från kvällstankar det sista året. I tillägg byr det på mycket musik här i Tro, Håp och Lillesäter.

0: Little Blue där med den brittiska artisten Jacob Collier. Det är ett ordtak som säger äras den som äras bör. Det har musikern Elin-Sofie Rabbevåg tänkt en del på efter ett spilluppdrag i Oslo. Själv är hon bosatt i Bergen.
1: För en stund tillbaka var jag i huvudstaden för att synge på en premiärfest. Det var för en ny dokumentarfilm om människor som lever med kroniska sjukdomar. Jag var lite tidlig ute för lydsjekk och satt mig ute i foajén där. Den röda löparen var allerede på plats. Jag kikade in i lokalet. En svär scene, masse blinkande lys och en sal med plats till över 1000 publikummare. Det dukade stadig upp flera journalister. Wow, så flott att det här får uppmärksamhet, tänkte jag i mitt stille. Men där tog jag kraftig fel. I tillägg till dokumentaren skulle en ny reality-serie med kändisar lanseras samma kväll i samma hus. En dame kom och geleide mig vidare och följde mig inte en mycket mindre scena. Jag överhörde att arrangörerna för dokumentaren hade inviterat pressen, ja, men här var det ingen kamera att se. Efter lydsäcken gick jag ut för att träcka lite frisk luft. I foajén var det nog fullst att ha runt reality-arrangemanget. Jag syns det var lite gøy att betrakta mediecirkuset från sidlinja, så är lite av flue på vägen där. För det var många influenser och kändisar som hade mött upp. Journalisterna flockade sig runt dig. Skulle tro det var kunglig eller något. Kontrasten mellan de två arrangemangen kunde inte varit större. Och då slog det mig som en knyttnäve i magen. Det skulle varit huvudrollinnehavaren i dokumentarfilmen på den röda löpan. Det var de som borde ha spotlighten ute för en den kvällen. Modiga människor som delade historierna sina för att ge hopp till andra. Den kvällen i huvudstaden menar jag journalisterna och medierna mötte upp i helt fel sal. Där borde skamma sig. Det är helt grejt med lite lätt underhållning en fredag eller lördagskväll. Men när det nästan fyller alla flate och vi blir pappra med tomt innehåll dygnet runt, är det inte längre helt uskyldig. Det former vad vi tänker är viktigt. Det är något så skurraligt när det lätta och överfladiska löftas över det som faktiskt har substans och dybde. Men slik är det kanske. Det äkta bevegar sig ofta mer i det stilla, medan det tomma har en tendens till att skrika högt. Samtidigt blir jag påmint något viktigt då. Det verkliga hjältarna bland oss sprider väl sjeldent magasinomslag eller hösta berömmelse i sociala medier. Du vet, disse som sätter andra föran sig själv, som slipper andra fram i köa. Som aldrig skryter och som bara är stilla upp utan att förvänta något tillbaka. Det är dig vi borde rulla ut den röda löparen för kvar enaste dag. Den röda löparen tränger inte att vara fysisk heller. Det kan vara något så enkelt som att ge ett komplimang, en blomst, tacka för den goda insatsen eller snacka varmt om folk själv om de inte är i rummet. För äras den som jo äras bör. Tusen tack för att du hörte på. Jeg heter Elin-Sofie Rabbevåg.

0: What About You var det med Billy Preston. Och denna låten finner vi på albumet That's the Way God Planned It från 1969. Och på det albumet var George Harrison från The Beatles producent. Någon händelse kan komma till att präga oss resten av livet. Tor Eirik Torkelsen från Vesterålen, han fick en slik upplevelse i fange som ung matros i utenriksfart. Det var en rolig söndag i 1981 ombord i lasteskipet Nopal Maskott som var på väg till Malacca.
1: Det var söndag i sjön. Sjövaktene gick som vanligt och någon av besättningen nöt sola på däck, andra duppa i bassängen. Vi gikk tøffe vakter ellers i uka, og disse søndagene det satte vi stor pris på. Praten gikk gjerne om hvilken film vi skulle snurre til kvelden, og muligens så var et par av dagpersonellet litt slitne etter lørdagskvelden, det vil si livet var så det skulle være ombord. Med brått så hørte vi noen rope inne fra dekk at et lite fartøy var observert, og at det var fullt av folk ombord. Vi visste hva det betydde, det var båtflyktninger. Ordren kom ifra brua om klargjøring av losleder. Alle visste hva de skulle gjøre, men vi forstod nok ikke omfanget av det vi skulle få møte. Og det å få los ombord i en losleder kunne være en utfordring. Og nå skulle uerfarne mennesker, gamle som unge, klatre opp i en tynn tauleder, mens denne skrøpelige farkosten deres lå og slo inn i skutesiden vår. Båtsmannen og jeg stod klare ved loslederen da det store skipet vårt sakte nærmet seg flyktningebåten. Båten der nede var liten og i en sørgelig forfatning. Vi telte mens flyktningene klatret ombord. 26 mennesker, med restene av livene sine pakket inn i tøyposer rundt halsen. Og de hadde kun de klærne de sto og gikk i.

0: Det var en hymn till friheten, Hymn to Freedom, med Oscar Peterson Trio. Och nu hör du på NRK Radio. För tiden så pågår det en häftig debatt om bruken av kunstig intelligens, KI, och samtidigt blir stadig fler uppgifter automatiserat. Men tekniska lösningar kan inte ersätta gode möten mellan människor. Det menar författaren Gunn-Marit Nisja. Hon är en av stämmorna vi ofta hör i kvällstankar på NRK P1.
1: På väntrummet hos lägen står en box. Därmed så tränger inte någon människa i luka och säger tack för nu, ha en fin dag vi är. Heldigvis är lägen själv fortsatt en fysisk person. I hvert fall siste sjekka. Mange bensinstasjoner har fått gråpapir foran vinduet, og har du elbil med lader hjemme, så slipper du å stoppe her i det hele tatt. Men å se på den mørke, støvete fasaden er noe trist da. Savner vi ikke å komme inn og få blikkontakt og et smil og en svele? Apropos svele, på ferja kan du fortsatt få kjøpe det her, men i mange tilfeller så er det ingen på jobb i kaffen der heller. Det blir å lirke svela fram fra under plastikken og betale samvittighetsfullt på automaten. Kameraovervåkningen ser det, men hvor mye mer hyggelig ville det ikke være å bli sett av et menneske? En sikker metode for å få snakke med en virkelig person, det er å gå i selvbetjeningskassa på dagligvarebutikken, for da blir det nemlig stikkprøvekontroll. Og jeg som for en gang skyld trenger å komme fort vi er, står og venter på en ansatt som nå måtte avbryte andre oppgaver. Vel, vel, da fikk vi i hvert fall helse på hverandre. Nei, folk er på ingen måte uerstattelige, hverken bak disken, i omsorgsyrket eller kollektivtransporten. Etter at kunstig intelligens har gjort sitt inntog, har det vært enda mer tydelig. Jeg har ikke lyst til å høre en låt generert av en algoritme, og jeg har ikke lyst til å lese en roman skrevet av en robot. Og aller viktigast, som forfatter vil jeg skrive bøkene mine selv. Jeg vil dele opplevelsen. Vi trenger hverandre, vi mennesker.